show. Ila shikilia usiache pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutu wa kutoka uko. Bado tunarusa ushago. Ila shikilia usiache pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutu wa kutoka uko. Bado tunarusa ushago. Ila shikilia usiache pole. Tumetoka tumetoka mbele tutatoroka. Ambia kila yutu wa kutoka